صوت هز الأرض هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز